Samsambipo ndijona nguva shano chumadeko vapurukiri vanadikana vora jumusambiki apata kuzwa kamo masoko zwe mkati munyika nunyika nchokonde mechimaji kufira mapoto. Afurumingu kubara kuno huacha.

kadi mpurukiritazo kuimbaka mingaj na mumbu kuti aliranzo. Chakanaka samsambi mpurukiri nguva gumi na imu numa kumatatu mseso jino kwana. Panguve yotino via numa soko kufira maputu ngundi mishputu kelsi. Hinukamu, takushitofungisa mumbu jino. Teizo kuimbaka njiwa neji juwa kinchieza beni na mumbu kuti linda.

Heo visera radio. Kwa chakunja. Ninga muri kuva mwe kansiku ya lero. Mafunguliro ya chitira ife basa. Fungulo munjira za kusiana siana na siku zinangu tae. Kupangiza kutife. Hapansoka wa programa ya kucheza pantukozi. Trikugumanika na mikono nkosi. Kugumanika na mitima ya kupanduka. Kugumanika maso misozi ya zala vesera radio.